0: Ibrando veka filan konsko vele katomas. Rashka vahati muna filiska fronte mila kavanto. Amana kavanda mbrano meko veno konso vrekati monantes. Iferumbi antum mila kabambi tum vanten konso fretas. Marena shavaha velo sabah.
1: You are listening to Voice of Victory Radio.

Vanetamo. Iwan Takovandos of Venteminota. Ibrando Vekavilan Konsko Velekatomans. Rashka Vahati Munafinska Fronte Vilakavanto. Amana Kavandam Brano Mekoveno Konsovra Katimonantis. Iferumbi Antumbi Lakabambi Tumvanten Konsofretas. Marena Shabaha Belosabaha.